0: Sine favilis, membris, ratus, ratus, ravi.
1: Nessuno se ne favilis, membris.